0: на немощи.
1: Y ábreme, Garby, por ejemplo. Ahora, Mornuel, Horch, eran veteran.